PD Radio. PD Radio. Girl, jeg er helt mad. Der er vejr i mig, mad. Hot food, der er bad. Girl, jeg gør det.